Patrikovo pumpo, zdaj pa gasilcem, še posebej gasilec samo prihaja, pravi Patricija, za mami Majo, Metoda, brata Ljaža, babi, Nani, taščo Marijano, tasta Zvonka, ta kupas je in seveda...

samo doma, Sašo Medero in še nekjer, kar ustrajajo. In to so kopalci, pravijo, na Pagu, Kamp Avalon, pravi sanje, da kar ustrajajo. In seveda stilovci bi

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me

nas Kateri Malo Morgan. Ja, ampak mi se ne damo. Prihaja še ena poskočnica, pevka Tjaša Božič, čist frišno, ki pravi ful stresno.

0: vroče pumpe. Tako da super, je bilo fajn, smo se imeli, hitro menili tele 4 urce, ampak kaj smo takle imamo, tako da imejte se fajn, tale večer sem bil z vami, tiče bo šta naslednji petek z vami, pumpa Nina Cestnik Pavlič. Še prej pa super pomembno obvestilo, kaj bo v mesecu maju.
1: Gremo.
0: Srečno!
1: S pivovarno Laško.
2: Gremo, pive prav si.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
3: po tebi mi diši poletje,
1: Marko Vozelj,
4: me bo še ljubila,
1: in ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe, brosi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Dame in gospodje, samo za vas, mambo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. ZDA so četrtek Libanon in Izrael pozvale k neposrednim pogovorom na najvišji ravni. Libanon je na razpotju, neposredni pogovori pa bi bili priložnost, da si zagotovi pomoč in konkretna jamstva glede suverenosti in obnove države, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo ameriško veleposlaništvo v Bejrutu. Le govoriti o delavskih pravicah ni dovolj, čas je za njihovo uresničevanje, je poslanici o prazniku dela poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Ta praznik je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost. Tveganje revščine ali socialne izključenosti je bilo lani v Evropski uniji izpostavljenih 92,7 milijona ljudi oziroma 20,9% prebivalstva, kar je 0,1% točke manj kot predlani. Slovenija je bila spet 15,5% deležem znova med državami z najnižjim tveganjem, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Britanski kralj Karel III. In kraljica Kamila sta v četrtek sklenila 4-dnevni obisk v ZDA, kjer sta jo gostila predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Poleg Washingtona je kraljevski par obiskal še New York in Virginijo in ZDA podpotoval na Bermude. Ob koncu njunega obiska je Trump napovedal odpravo carin na škotski viski. Nemška podjetja načrtujejo več odpuščanj. Kazalniki zaposlovanja, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave, se je aprila znižal za 2,1 točke na 91,3 točke, kar je najnižja raven po maju 2020. Na inštitutu pesimizem pripisujejo predvsem negotovim razmeram na Bližnjem vzhodu. Danes bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija. Podobno vreme si lahko obetamo jutri, le da bo še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, ki bo z zahoda prinesel nekaj koprenaste oblačnosti.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.